0: Esca comun li conquista li conjo, chi cooperativas o acuiche junilex li la que que hecho, chi capinquil. Rajlal putan sali conjo, chi najer sali calebal sali tenamit malak zapar quin culac plisquiab li poc de sibal esilal jain. Li nacoxir es num sinquil conjo, chi esilal nalep malak li será, chirish li angel li naquepanusa comunil. Anaich ki apshkush fede kobera li kyoko kutish kambal za li kyang za li rochochnal za li hoho chi kooperativas ko akwi za li kalepal ko akyoko chi shkultikan kil put na ka taklahun li nim la saich ko leh chukere che hunilesh la esh li kanal kawa li asociados asociadas re li hoho chi kooperativas ko akwi che hunilesh la esh la holominel la esh li sahil poyanam la esh li kokal na ka sama cherun na tek e le chol chi tzolokh ban na ko yo keshke bal retal ko al hun par yo chi numek li lo lachea a toque aquí shrapal di honal sabarquin na kuang li ripal li ruchinyom li tsolok li na kebano o kanak na kapoklechol pen teri la kuit chi chabil chi shponil li tenebambil sale bench manak li gauresin li tsolok an kual ajel ru kual chabil sali kongo chi cooperativa sali jalan jalan chi kalepal o na kenau laesh na kui la o ingata ka gauresiqe mare to Juan Clinale Juan Tic Angel Tach Ahto Chikush Banunkil Malah Makahui Toruk Chi Ten Ang Re Lisinkil Chubeh Li Kakun Kapal Li Kak Cooperativa Huakui Li Katenamit Okam Na Na Kakehun Li Nim Lasai Chkolek Chukere Re Na Kemakle Chkol Chi Tzolok Chi Chabil Kial Inka Chikikiri Honal Nakana Re Na Terrak Inka Nakanao Akial Aru Rakal Malah Tasal Li Tzolok Yoke Chishbanunkil Makanash Kihan Kakui Nak yo maklech holsh manna khona kena wakwinak maka junta li chiap li rakro renak la at li poyanam tatruk akwi chitolok karo narashkia malhain nak kwi ishko bayak la kutan maka li chahkilal kwi lat tokponchaku kwanza la chkol shkawre sinkila akwi shkepal bayak shteram la tzolepal kwal chapil kuchikaan o yo kochish kurtikan kil ana ten ante renak to kaushlak chichabil renak te li kakwi chikochish koni li na le li na qil li na kapi resilan li na nume sashben li ruchichoch kutsi chiko kaina kwi daru to oken chichabil obresin kil li angel zali kongho chiko operativas kwanak laish na kenau na خلان خلان لی کاوش خلان خلان لی نلپ نرونا هل ادیکین لعش مارسه خونکتام وان کلماتان دش خلومین کل کوپراتیوا وان کوی اینکا تا کاورسی بیا کافی برو بلخ تا چاکو اخوی چاکو بگانا نکاتوش بیا کلی نلپ خاین زش تیکرخیش بان نا کاوش لانا خوان آخر روز نه تکلیش خور ماره وان نه چاکو بیا چروش تاو پال چیش کنی لی سیف چیش کنی لی آخری نه کش کوت ملافی نه کش چلوپ چرو اون نه خوان نه کبوک لیش خور رن نه چابیل تبانو رن نه تک اخیله هونال چیش کاوری سینکلری کوت تکلی تان نه پینکاش کیه لی هونال لی نه کناف و کناف نه کناف لی نه لق و خیلی سیلال چکره خاین سلی کیان چکونی لش لش لی قاکمون لی چوک کشی قبیل کلا اش دی نبخت و قبخت در قمقب لرلاله اخول رم نابتش ابش چول چی تلوگ انکوان اینجا چیک تا خون تا قدی ریونال خون نا مال جاب جاب انکوان آنوما ملاخشوش مان جاب سبب که نقبلی علل اخول به مات آلی مات نخ چوبره پرشیک چی تلوگ مره لایش نکه کاوش لایش انکوان لی نبخت و قبخت اشکو بیاک لریونال مره دیگه نخ کاروخ ات اشیک چی تلوگ شما نقلایش اینجا اخوی شش کلاغ ملا ingash kwanjak limatan chokere rubelah aban pochoko bishkos pal erikin inga chik naru taka khun taketi di chia mi honal akshnume jak shmana kanakwan yo sakali halak خالم چیک لی هونال لی نکرد دلیمان پی ود ارو نرخش که بال های نکتن تو تاکا کاورسی قب تن تو تاکا چی کوبخ لی قناله لی کاکاوش سالی کنخو چی کوپراتیواس پنک نکن آواه کوی نب نبال چیاب چکا نکن ماره اینکا نبال پای لی کانخل لی ناوشمان سالی کنخو چی کوپراتیواس اوان لی هونال نکرد دلیمان پی نکن نکا کرتن نک یو آخوی چی تام پشکلی لی کانخل لی نپان من ارو نرخش که بل های نک نپال آخوی چیک لی روسیلان دیک اول Kakiak pinapalek li asociados, asociadas, rea cooperativa hansa barpinapal ni kangel na manuman. Taz akloka kwi, chishunila rusilal kan. Aban kwi humpaya kwi ni kangel na kabano. Ut napala kwi li ischaan la komunil han. Takakeretan, nakmarek alkotsko, malaking atsakala kwi li rusilal. Tek ulaesh ho asociados, malak asociadas, re li kunho chikooperativas. Linale pihain. Nashke ello ere, Fedecobera, Likuan Eriken Junelik re eten Angil, Reshke vale Nalef, Reshke vale Kaush, re Kauresingil, re Solpal, Salihunjun, Chicooperativas, Utnaka Eretal, Nak Junelik Yoli Kauresing, Junelik Yoli Zolok, Chokereche Junilesh Laesh, Li Kana Akua, Linakesh Taliman Karan, Makanashke, Kishko Bayak Lehonal, Malashko Bayak Lepahonal, Box Kakots Eriken, Nakli Zolepal, Malakli Zolok, ma ahunak lischapir sabar pitishram chakula to tishken anakwan inka nagaru na kakauresia kwiblat sa shkawana shkola honal ma barta tauhan okano kulli matan likwan chokke sa komonil ut takatauruna ma kwa sa chok honal amban chanchanta kwi au chokko rikenak nakashok ikanalep rikenak nakakauresiki renaksehun kutan taqili rusilan sabar kuinak takakya kwi chika angelak ko akyo kosh kos palerikin ko kanak kulmakbi di nimla sayi cholak chokere chikunilesh laish li kakomon li nakesh talimang sa li khanakhanak chikooperativas li konkesh kwent kopan li konkesh kwent San Pedro Karcha aran senau aran la tinta aran burula ut chikunilesh li nake cholak kwi chikapinkin sa li khanakhanak chikalepal sabar kuinak lak tishkyaw li poktesipal esilal hain li nakoksi re shkiapshkush Fedecobera re nakonelik yoko chikulak erikin wakshkakotshak rupelak naktento to teng ang re shkolpaltip chiru li mahelal li kyokosh kebal retal nakulmang skok aksa na tsaplik lipen sa shpeman chishkunil li nakhek ut wakwis li katepal lao ut hokanak napal li raylal nakil nakapi malak li nakeshkutikak wichikos li kongkong chipok desibal esilal ut kwilaat kyokat rabinkili esilal kwilaat kyokat ripalak kwi tentonak tak angelak chaku charu tak angelak chaku hain aranak laat tak esa ah chishkunil analep hakwaye renak inkahwi tatatanek chisa napali esilal napali etalil nakakotsak erikin rupelak ut napoybenin aktanak sa echol anakwan sabar pinakajenak kwi jokeba kuspal kwi jokeb shkibala kwe mabanuhan shpanak naruna kataw irailal naruna kataw lichahkilal kwan nak enak jokeb shkultikan kilchakuhaan aban kwi laat nakatchal maren gata kwakla binkil arambi naknakulman chikli irailal aran nakakulito che nakakulisach ut mare nanome chiklihonal ustalaat chikanakwan mare tara plachol mare tatokshkaushlankil nak autakwinakshin banu kautakwinakshinchal kautakwinakinkash papili nalep shishkultika chiku aban tanaw naklihonal mukonaruta tasu usi lihonal akshnume chik lirailal akshataw akshakul akshakwil aban rubelah shishkultika chaku ut lachikon kwiakwe nakinka shakwapi okanak nakash kanamankisa lechol hain laesh li kakomon yokosh kebar retal sashpen chishuni li katanamit Guatemal ut tentobi taqil chichapil li kakun shakalil taqile bakbi li kokal ho akshka kos erikin anakwan yokep chikulak salikunho chitzulekal tentokwi ripalem nakmarenka tefer shunese renak laesh kakwit tefruk rochpen ingilep shpan naptokobe bruhane kwanak naklat nakakiretal naptok Okay, makayab lish nale, makayab lish kaush, resh kolbalev ribe, okanak anak ehkwi nakwang linabeh tukwabe. Chokain besh hakumon, chokosh kebal lish kakup lechol hakwi lisayin cholek chokere, chekunilesh laesh, taka naush pam kilikun huk chik anghen hanan di takak takanak chiku, maani naramokre renapinka ta anuma, maani taramokre renapinka to okeng, aban linakakutika anak takanaw shwanungkil, nihunghuk chi kanghel, takanaw tsakong, takanaw rilpal, nak sa shpeul tsakal, kyoko chi okeng keshkana pagkwa ishpaskwitsin, ishkokal ishsakhil poyanam la ish lakoluminel re, nihunghuk chi kooperativas, nakakaushla nakon, nak saib li kakooperativas, takwang li saich koleh, aban ang sakal rahli ni Taguang. nakake sa ichkolek aban marena taumang li rail cholek chisa utaran nakalachik lishpe o kan nakakosbe ko silal hain erikin aban tak ahelak chiku sa komonil
1: chihokan bi eshka komon kwal ahel ruli kaushlak li nalibak li nakwan sa li takyan li nakakam tashkawash ki abshkush fede kubera rikin lishne akmada khot yoko chishkultikan kilcheru ban jelak aru tento تاقيل ملاقتان ما تسلي قد يقام تقابان سلي كوبراتيو وخوكوين سلي قخون كبال كوان ريلوم تيكين ووت كوان اخوي كارو تشك امجاق قيه ملاق كوان كارو تشك امجاق قيه وكانق و اكنا كرابي ملاق اينا قيش شي شكول بال يسيل الخون خون نا قوكسينا بالباي اللي يسيلال رنقتارو قخوي تا قطاو رو ملاق رنقتارو تاكولاق سقال اللي Aban anak kwan mare akshko bayak li konal shwanak taka keretan naka kyoko kuchik chishpere sinkil li poha in mare rubelak kyoko shkebalchak nak toho kyoko chishtikibankil aban naki keretan naka kumpat nanome karu taka kaoresi karu she kaoresi karu te bano karu naki roi beni karu naki hayali shpanunkil chiru li poha in anak kwan Tokzakalish panunkil, tokzakalish nalebankil rish, tokzakalish kaoshlankil rish. Shwanak, kwan payak ligonal chiku, malak kwan ligonal chiru. Aban, ten tohkwi taganao, nak inka naruza, kunak li kooperativa, nak kyal taka kutpeke, nak kyal taka tiki, shwanukihun angel chiku kan, kwi inka zakal cholcho chiku, kwi inka zakal cholcho chakulat. Kakiak retal, artoshk am, kuna leb kwi, Inka nakanao. Kwe toho yoko chishtiki bankil. Kwe kyal shkurtika chakchiku. Malak ko nakanao akwe. Nakulman nabal sutsali katyuam. Kwang li komon, kwang li poyanam. Are halan akwe chikmolam. Tarak roksinki hong kaush, hinkaus. Akwe kin ut. Tak ere talak. Sa halan li peta trakshkambal. Baban mare chabil lakshakwapi. cha bil lakh katia ko khun lika us khun lina le mucha tikim shwanu kil aban nak ak kwan kat chi chi sa sha kere tal nak sa khun rai lal sa khun cha kilal sha chkam karuta ban waran nak ka us lanak na bal karuna chan sa lika me ka uch ban nak in ka jo ko shwanu kil jo ko chi shko paler kinan kwan sa shkiap shkush fe de kobera lina kula kere ken de kin diste maga di selok ish lika us lak lina le pak Nikarush kapano chakru belah, chanrush kapano barkuan us barkuan ingkaus elchiku aban likaru takash banung kil chiru ablikutan likyok chichal chiru li shaman malah chiru li po. Kual angel ru linalebak hain. Unak ingka nakachap kahonal nakot ane chisa. Linaleb hain litokot takakots nakmare hun komon ingkaus chol mare kyal huk uktarrah mare shkabinak kiehun kaush hun naleb. Linakak aushla la onak usrak nakrecha bilal uchotane shokyol ok kuchik aban ka ut nakinka shkapiru belak chichabil tokparto shkama kwaye ka onak kakwi shkil likwan sa shpen kwal usrak nak rakhlal ho akholo minel da ilman sakal chichabil chanru naktabanuman klik angel chokrebeb li komon malag li ar kwan li nashpas li kakomon ilho nak si bampil re talil sa li tusulal hur li kooperativa malag li nakutun li hunhu chikomon ik angel dan li estatutos aran shakshua sakal re talil chichapil karu malag ar kwan li kataklankil karu naru takabano ut karu akwinka hain ho li halang-halang akwit chichakra Li ko bampil sa estepa li katanamit Guatemal kwan na usuk, kwan na keoklitsum, kwan na kwe, iskia kwe tohpar naru takulak la banuom ut arah kuchiking ka naru tabanu malah utkui nakabanu aru naru tachal saben malah aru taruk tachal saben manak ciri she ba nale bakwaye malah rikin di khunkho chichakra ma ani naru nakole chikahunilo ya kwan kwashaklahu chakke wanakwi li mare makhina ke shkola ni تشبان خون لی رایلال خون لی چاہ کلال رک روخ پی آتین چی ریشه ببلی پویانم خائن کو کانق آخل رو ریل آل لی ارکوام لی نشخول تکار چی قولیش چاقراب لی کوپیراتیواز لی چاقراب ری لی قطنامیت گوتمال چی خون لی ایتا لیل لی نقا کوز ایرکینا نقوان تن تو تکانو ارو کوان سلی قا چاقراب خو کومونیلک آخل خو کوپیراتیوا رینا خو اخول مینه لخوی aran takak ilkatyok haan li takabano malakaan li takasik renak chiko kain nagtagulak li shkona li tusubankil reta li li kanghel hunho li resilal li karush kapan chiru li hunchia magahunak li chahkilal magahunak li mahelal li teshtawak kwi li nakikak alen shkanghel li konsejo de administrasyon haan li komisyon de vigilancia huak kwi li asamblea na ke nau la es kuak shira picha kuru belak chi set kyo ko chi choy pal li lo plak chiap hain kui li pa kwa dios na shke li amatan inka chi kiki li ona na kana ke re nak to kulak sa shrapik aman na ke manak inka us li ali nak sa li angel aman kui to ali nak re nak takah sekali sepanungkil nak balpai di kanjel uti capil joko cispanungkil maani aku ta ramok ciko maani ta ramok ceru aban kui takatikip alinak sa iskabanak maka iskabano cak ciru eblipo li aksnume makwa haan li peli tento takakam kultikak ke nak nakwang li alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako ane utkwi nako ane ak nake nawa kwi nak naru taka tiqqip naru nakataw li raylal nakataw li makhilal aban sa iskanghel li kooperativas inkan ahman li nalibha in ko kanak rakhlal utko kaksa yoko chishkultikan kilcheru eskana kakwa eskastitz indi nake keh ol chirabinkil shkiabshkush fedekobera li nakulaksa le kiang rikin li shteng maga nak kawal kwanko kawal kwankesh la esh li tenepam il saepen holomin apan la esh akwi li nakesh poken li nakesh ten an li nakesh kutunre li hunhuk chi anghe li hunhuk chi na leb li hunhuk chi esila li hunhuk chi usila la kwi li nashbano li kooperativa tento nak tesh oken
0: ut takachal akwi sail chishkunin li rochinyom li anghel lina anuman sali halan halan chico operativas chico cambia na kagana sale chol sale kaushrebal chishunil khain shqana qaqwa ningwats erkin chi anchalin chol na koymenina qsas sale chol esh chi qabinkel chi koymenin kel akwi rakhlal kutam sabar kin qakam sale kyam chi apshkush fe de koberam na qakots na bali esilal na qakots na bali nale ben chico kain to ken ren chico kain taka ten aqib shpana qel qakomo na qi qib sale kuko chi cooperativas la oa qchi la oa ranchoch la oa angel o kanak kwansa qaben shkos pali esilal shkos pali chabel na le po qyo qo chi shpana qel shpana kon matanex li naqakam jo kere ho fe de cober ut naqakaus lana mare ma bashi kwala qi qyo qo chi shtaugal o kain be shin komon na qyo qo chi kulak sale kya chiru li saqeu khaim na qeku chi kon li nim la sai cho le cho kere وتخواك شكوت صح كويتشاق نقبل شق كوتانا نقوان نقلا إيش روبلاخ أكش كاول سيتش قيري أكش إيش أقلج أول تشيش أنقل لي نقبل بايشي كأنخل لي نشبات لتسي لي نشبات لكابل لي نشبات لأنينو لي نشبات لكاكاو لي نشبات لبنس لي نشبات صح كويل لي شيء لي أو بيل سلي كونغو تشين أخر لي نكش تالي مان كلا إيش كوت أكيو كش أخوي شكاول سينكيلري ري ريبال de rochinyom ak angel haan mare kwan ere ak yokesh chishkulpal ak yokesh chirilpal ak yokesh chishkialpal agiajo li uchining nashpan li capejo li uchining nashpan li cardamom mare kwan kere la esha kiokesh salik angel jain abam na kakots erikin li esila li nale li solok jain renak takatauru chichapil renak takarra huilik angel li nakabano sali hunhuk chikooperativas pam na hun komon li inkana shura li angel li nashpano malak inkana shura li ruchinyom li hunhuk chakwim chanchanta kwe kial numet chak li hunhuk chik angel chihokan chanchanta kwe na kial shmok chak li akwim chihokan maak a li angel shpano renak an tkik renak am uchinin kakwe khonak yokesh panunkil malak khonak yokesh li palanak kwan aban inkato kaushilak chihokan esh akomon chanchan la esh nak nakelo kun sumalak le patal nak tohak ink anakerak tats ahno krucheru nak tohak mare kakwish risi cherish mare shi pasku chikru uche shok ut kwish sahno chapayak mare shi puch malak shi chak chikumpat perkan shwanak nakenau nak tohak aban rikindi akwim kung kung tentora akwi chihokan to kaushlak tentora chihokan takapano shwanak wal angel ru eska komon eska na kakwa nak takaralik angel na kapano sa di komoni lahat na kanaw ko rail malako nak telehonal nasik amchaku chale nak chapo kunton li tse kunton li kape tok chale nak shpuchin napalik angel shabano napal li honal shik amchaku napali metsew shake kwang kakwili lok lahtuming shakoksi renaka akwim kaan yok si uchin chirulikutan kanakwa aban kuila at mareka sa shkawana kwal kyokeps kiechi inkila kwesh lo alu la kwakwim utok mahe na kulak lishuonan aban la at sa panja plika angel kyalak chandreru kyokach sekbal kyokach kana bankil chishmer chishbunil limetsew utlik angel lishabano chakrupela shmanak inkana ganao mare toh alu la kwakwim utsa shkawana kyokach kewareta nak la kuchkabal mare likale ali kwanchak at mare la komon li kwan na chishkat la kuchach kyochi kayin kruli tse aban inkana ganao kocha pila kwi ruli akwim kan li kyochi kayin kil aban la at inkana ruta tane chisa anale ban kya kakwe taakwe nak kyohun li komon chikakin malah kun li komon kyo chilo ok shmanak haan ink anashnaw wakwi ko talik angel shabano lad ink anashnaw ko kyali sa chom shabano shmanak laat na kanaw nak kwi anak kwan ta chokro li kardamom tok al kut tak aye aran kun sa chok yo kat shpano kil kaut shpana kwal shikil li shkal na oksa li kun liura mare ku fuksiyan mare ko shakit siempre yan aban kuila atrah tohta koi peni aruta kularan nak koskochik lish ali ruria kuim li ta oxer kun libra pechar mare kachil no me oshitsian malak kula kaipsian kut kuena kwan yo kepsi ke chinkila kue hundis ak takiak mare la jeb ketsal pechar aruna rash ke balhan nak ma yo kachkul bali la jeb ketsal in a mare o bakwi kaush panak chanchanta kui kui libra yo kach ainkilat ut la je que tsan la pito que to pala kwe ka una na ka che kui libra spanak mare ku kutsian malak ko shakitsian dirulia pim li kyochi oxa li kun libra ut la je que tsan yo kach kulbal aban kui lat ta ko ibni haru bakutan malak un shaman rachik a kun libra li yo kach ainkilana kwan ut la je que tsan yo kach to pala kwe sa kun shaman ma ko akchika antiralal takulak sa kwi libra karuna rashke bala anak kwi anak kwan ta pandik angel ut ma kwa sa shpeul sa kok chokat moko chokat chikuluk ut hanrak li ink anak ah tagulumang sa likong kok chikooperativas kok anak nakakeka cholfo fede kobera renak takakol rish de kakwim renak tekol rish de angel ut marete kaushlala ish kaunak nash ke di nalep han malak kaunak natinak chikokan karute kaush la mak chok kwetin kwa lain in a chok ere la esh di asociados di asociadas y con que este con chok cooperativas la esh di na kes ya lok tsakali shkawilash pan kin di con chok angel la en narutin kwa tsna bali esilan na bali silo ish erken aban chaninum se chok ere chik na esh na kana mate chok malakin ka aban di na kasras anak inkata kasiru le kakwim, naking ata karaw de si le kakwim, naking akwit ta karaw de si kip lao, rikintish kunila na lepa kwaye. Shmanak bilat na kakwim benichik payak, wanchabil, lirimpal, liruchinyom, lik angel, tataw. Utushka ekun ietalil, shinke pekyal mare lakhe ketsali kunliw, aninaw kon nimal kwananakwan, mare tokku enak, awan haim te tauru laish, napkialkun etalil. Shmanak mare te chapakwishk aushlankilut, dekena profe de kubera yo kochi shakabankich sap liruli akwim, makwako kanish kakomon, kialkun etalil, Piterak bi narutek ese kwip ketsal, piterak narutek ese kaip ketsal, narutek ese kwakip ketsal, ut kwita hachan, mare oshit, mare hun, mare kwipa kwita elcheru, kwi anakwan, chi al kyokesh chokbarule rakwim, okanak, nakakots erikin, tetauru nakun etalin, tetauru nakinkarak nakak, tak ulmaka nalep hain salikunhuk chi kooperativas, renak tekeretal nakwan sakali rusilal, lek angel. Mokonchik nakakye, Nakin kaus di aw, kin kaus di akwim kain, malaking kaus di kiyash kakamchak, shma nakin kaakwish el, li ruchinyom, li shkoy penira, magwaho kan, kwanak la o, kwan kin kaus nakabano, sa ishtusulali kak angel, utun reyep han, han li nalep, li yokosh kotspal erikin, chiru li lo lakutan kain, sa shkawa shkiyapshkush fedekobera, li nakulak erikin rakhlal kutan, shpanak, nakinawa kwi, nakrupelak, nakwan kli silokish, na ke kulak el komon erkin na ke rakhla harukton na oksali kun kam sali kun mansan ko al rakh li ru tishkecha li kun ton ut na kut mansa shpen harukton ko sali kun kam harukton ko sali kun mansan ut sa shpen shkunet la ke al haru mansan ko sa li kooperativa ma la haruk tarea li na tariman karan erkin ut na silman rish ko al rakh tento tishkecha li ru di akwim pan Haruk Quintal, Haruk Kostal, Utaran Akwi, Nak, Nakwan Li Kaurising, Kakiaka Nakwan, Nakakaushlan, Nakakaurising, Bichishuni, Kangelebal, Rishina Kiru, Rikape, Rishina Kiru, Litsi, Shmanak Akshnumachik Lihonal, Akyokeshti Kibangish, Anukil, Kangel Huho, Avan, Dinakakana, Erikinish Hakomon, Hanak Sashpeul, Tepanu Silal, Tekale E, Chiripal, Naksakal Sashpeul, Takapanu. Manak mokon na chalchik ni chakilal abang kuya nakkwan kyokosh ebal retal kyokosh silpal rish kyokosh kak alinkil naklikakwim toh makhe chonali retakachok toh takoy bini abang kuya lao shoko eretal nakyasashkawa nakshkil halang komon kyokep chi kayink malak kyokep chi lookok kud lao shko tingashkak eretal matzakal malak makhe aranak na chali railal sashpen lihungkuk chi kooperativas tinakak napchishkuni li chabilal chishkuni li rusilal li kangel li napanuman takanakak kwi erikin laesh takanakak kwi sa lihungkuk chi kooperativas shpanaka anak e nakshikyal chakek e anak e nakshikye chak lemetsew anak e nakshiroksi chak lihonal anak piyak e nakshiroksi chak litumin reshpanunkil lihungkuk chi kangel yokosh yabal shkomong li esilal shkomong li kaurising chiro likutang na chanchiku na koypeni na takachap chi chapil aban maakwa kakpihaan ko nakakultikarak lang na koypeni bi na takapano na kinka to tanek kuchik chisa na le arailal hain tenaw na lirule rakwim na rute kayire le kooperativa shpanak aram sakal kwankesh aan na yokre lirusilal le kwanghe karan ut nakiril nakikul awan halanchik likomon mare kakpia na kwan kakulaku chikakwiken shpanak chalenghun chiap inka chik nakakwil ru awan napshtikladi chokok o kakweri balru eba komon paan awan arash rakhe tanaw bi parkwankat tanaw bi anina teng angkakwe tala mahelal anina uken chakwish renak yokat chishkwak lesingkil la hunkapal utanakwan yokat chkewal lakpiretal nak yokat chabilo lesingkil la kwanghik aban sa shkawali kooperativa nak laat yokat chikel kichube o kan bi shkana kakwa shkwaskwitzim na kwakwuchik antyoshinkil jero li honal li nakikeke rakhlal kutan po akwi ni antyoshi ere chi anchalin chol li honal shikeke re rapinkil shkia shkush fede kobera